nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo pronto ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda me hafano. Hauni livro sudeo koto.

0: lene se suku sirna ibu, itaka sirna matan, atau sirna nonok na fatin, atau sirna bel hare problem sosial sirna be, akontese iha estaru di reto demokratiko.
1: Alende ne, komunidade Bairro Pite, Francisco Cardoso salienta, lei ne implementa atu protege bot nye direitu atu ema la protestu sira.
2: Lei ne halai be ditadura. Ditadura antau ne, ite ne demokrasi ne bele lakondi tambi de ne maka. Buat ne, lei ne halu pa ema bot lako ya ema tu kritik sira atu kuliah tu sira. Ne atu protege ema bot de, mes ite bo ite ki ikna abang berlua nanti ite ne demokrasi ne laiho na. Ite hasa hetan ona be ditadura tambi de ne maka. Hanasan loloh ne, lei de ne la bele implementa.
1: Ovintes, Tobanedei reportagem investigação Balorong Ohing, husi Studio Central Kampung Alor Dili, Howard Sianabelo, lor equipa nebe serviço, Hato Brigaduain e Adeus.

Mintha Horosi Patiseli. Tam je Togo Buka, fini nevrnata lokal, se bere. O, nije lagali dokli, usi ita ne are lokal. A to ne ita lagali, lagali mora smaji da ite ne fatu. E depois, ita no, tem ki kuda tira in tempo. Se ita la kuda tira in tempo, maka, esi sempre ataka.